ފަހެ އެކަލޭގުފާނުގެ އަޚާގެ ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިން އެއުރެންގެ ތަކެތި ހޯދަން ފެށި ދެން އެކަލޭގުފާނުގެ އަޚާގެ ތަކެތީގެ ތެރެން އެ މިނާ އެތު ނެރުނެ އެގޮތަ ޔޫސުގެ ފާނުއްޓަކާ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެކަންތަ ރޭވެވީމެ ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވުމާއި ނުލަ ރަސްގެފާނުގެ ޢާދަޔާ އެއްގޮތަ އެކަލޭގެފާނަކަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އަޚާ އަތަކު ނުލެއްވުނީހެ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ಇರಾದ ಕುರವ್ವಾ ಬಯಕು ದರಜ ಮತ್ವೆರಿ ಕುರವ್ವಮೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಮ ವೆರಿಯಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಮೊಳ ದೆನ್ ಒಡಿಗಂವಾ ಕಲಾಂಗೆ ಒಡಿಗಂಬೇ.

ﷲ ރައްކާ ތެރިކަމަށް އެދެމެ އެ މީހެއްގެ އަތުގައި ތިމަންމެންގެ ތަކެތި ހުއްޓާ ފެނުނު މީހަކު މެނުވީ ތިމަންމެން ހިފެހެއްޓުމުން ދުރުވެ ރައްކާ ތެރުވުން އެދެމެ. އެހެން ވެއްޖެނަމަ ހަމަ ކަށުވަރުން ތިމަންމެން ވާހުސީ އަނިޔާވެރިން ކަމުގެ

අදකේත් තියබෑමිහුන්ග නස්ත තියබෑමිහුන්නන් නුබෑකම ජීනතරකොද්දිනීයේ ފަހެ ދެން އޮތީ ރިވެތިވެގެންވާ ކެއްކުރުމެކެ ﷲ އެންމެން ތިމަން ކަލޭ ފާނުގެ އަރިހަށް ގެނެސް ދެއްވާ ފާށިއެ ހަމަ ކަށުވަރުން އެކަލާންގެއީ މޮޅަށް ދެން ވަޑުގެންވާ ޙަކީމް ވަންތަ ރަސްކަލާންގެއެއް

ފަހެއް އެއުރެން އެންމެން ޔޫސުގެ ފާނުގެ އަރިހަށް ގޮސް ވަން ހިނދު އެކަލޭގެ ފާނުގެ މައިން ބަފެން އެކަލޭ ފާނުގެ އަރިހަށް ލަފާލެއްވިއެ އަދި ވިދާޅުވިއެ ﷲގެ އިރާދަ ފުޅާއެކު ޢަމާންކަން ލިބިގެންވާ ޙާލުގައި މިސްރަށް ވެދެވަޑައިގަންނަވާށެ.

ފަހެ އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަޚާގެ ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިން އެއުރެންގެ ތަކެތި ހޯދަން ފެށި ދެން އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަޚާގެ ތަކެތީގެ ތެރެއް އެ މިނާ އެތު ނެރުނެ އެގޮތަށް ޔޫސުގެ ފާނުއްޓަކާ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެކަންތަށް ރޭވެވީމެ ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވުމާއި ނުލަ ރަސްގެ ފާނުގެ ޢާދަޔާ އެއްގޮތަށް އެކަލޭގެ ފާނަކަށް އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަޚާ އަތަކު ނުލެއްވުނީހެ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ಇರಾದ ಕುರವ್ವಾ ಬಯಕು ದರಜ ಮತ್ವೆರಿ ಕುರವ್ವಮೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಮು ವೆರಿಯಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಮೊಳ ದೆನ್ ಒಡಿಗಂವಾ ಕಲಾಂಗೆ ಒಡಿಗಂಬೇ.

අධිකේත් තියබෑමිහුග නස්ත තියබෑමිහුන්න නුබෑකම ජීනතරකො දිනීයේ ފަހެ ދެން އޮތީ ރިވެތިވެގެންވާ ކެއްކުރުމެކެ ﷲ އެ އެންމެން ތިމަން ކަލޭ ފާނުގެ އަރިހަ ގެނެސް ދެއްވާ ފާށޭ ހަމަ ކަށުވަރުން އެ ކަލާންގެ މޮޅަށް ދެން ވަޑުގެންވާ ޙަކީމް ވަންތަ ރަސްކަލާންގެ

ފަހެއް އެވުރެން އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަރިހަން ވަންހިނދު އެވުރެން ދެންނެ ވޫވެ ޭ އަލް ޢަޒީޒު ތިމަންމެން ނަށާއި ތިމަންމެންގެ އަހުލުވެރިންނަށް ތަދުމަޑުކަން ޖެހިއްޖެ ތިމަންމެން އައީ ދެރަ މުދަލަކާއި ގެންނެ ފަހެ ތިމަންމެންނަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މިނެ ދެއްވ ތިމަންމެންނަށް ޞަދަޤާއި ކުރައްވާށ ހަމަ ކަށުވަރުން ޞަދަޤާއި ކުރާ މީހުންނަށް ﷲ ހެޔޮ ޖަޒާ ދެއްވާނެތެ